o sanza hui vai ime ke mele o hana ke oki. E ho o mawaku kakou e ia mai nā puukani ka poe a laha ma Hawaii e hi meni ana i ke mele, mele ai pohaku hoi o kaulana nā pua.

O yo o Pandanus Club, me ke mele o e wai anai, no ka ohana Miguel. Awa hiki mai no ka wā e nanai ko ka ko maumaka i ka pō. Ka ko o ia ko ka, e ko ka ko mauhoa, ma Hawaii First Federal Credit Union. Ki pai ala ko ma e kolu wahi ma waikoloa, ma kahi kiko vaina o waikoloa, ma ke kiko vaina o Park Ranch ma waimea, ma ke kiko vaina o hilo ma hilo nei. O kia ka pō o muku, ma kiana hulu o ho emi, ma kamalama o kaauna. O muku o ia ka pō hope o ka pō ia puni mahina i ka nui o kamanawa. Ma kia a ike ka kou o ia ia pō ele ele ka pō. Ano leila, ma ka pō o muku, he kupono no ke kanu ana, ina kumula au a me ke kō, a ole na e kupono paha ke kanu ana i ka uala.

Mai ka ina e no ka holoholo kai. Ano leila ina no ano oana I ka holoholo kai, I ke kanu no paha, he wā mai ka I ke ia. Oia ka pō o ke ia pule, ke ia lā hoi, oia hoi ka pō o muku. Ma ki ana hulu oho emi, ma ka malama o ka auna. Ka ko o ia ke ia mahele e ko ka ko mauhua, ma Hawaii First Federal Credit Union. Eia mai o Amy Hanaia li'i lāua me wili ke, me ke mele o ia li'i no oe.

Ke mele o wahine ili kea no ka ohana pari avelino e hoi ana I Molokai ki ala. Oia ke mele mua e vehe ana I ki ahola, hope o alana I kaihikina. Aloha nui o kou. O vau kei o ka wehi a hau oli vale no I ka hui ana me o kou e kia na ina ho olohe. I mea e vehe ai I ka pule hou a pani ai hoi I ka ho pena pule me na mele Hawaii ma ka olaloola o kei a aina. Eia ke mahalo aku nei I ko Hawaii First Federal Credit Union I ke kako o mau ana, ia alana I kaihikina me ka mahalo ka lana ole I ko ka aha punana leo me ko ke ia ka hualeki o nei o kewe kesa kesa ka ike ana he vai vai ke ola o ka olelo Hawaii. Ane ane piha e kolu ana hulu o alana I kaihikina. Ano leila ena hoa e ia mai o Gabby Pops pahinui. E ia mai ke mele o he eia.

pa'ina, nui na pa'ina o kia kauvela ano leila. E malama pono kakou, e malama kekahi kekahi, pela kai kanohona o ka ohana ano leila. E aua mo ma e ma e kakou I ko kakou maukule ana. I pule ke uaka mai ka I e nā hoa, a hiki ke ia la pule a e, a hui hou.